mupenzi wangu mie mama, yo lele, mupenzi wangu mie mama, yo lele, mupenzi wangu mie mama, yo lele, mupenzi wangu mie mama, yo lele.